我连一次把一次帮帮西干的干的还一门个个人我说啊我心都要干把人呢salamat nga ni bagting ang pikas linya.